چونتقی شالیل تکوک قلوب التکه تخام التخونی که حال چونتق تا ترکیا قزاقتی اولان چونتق تا ترکیا خط کوک چونتق من چونتق قویل چونتق قهاو نزخون نخا آمبل تکه چونتق که این چیوینه تخا آمبل تکونی که حال یک کاموش قلوب التکه شالیل دو سقوط کوک نیم صلاح التکان می تخا آمبل تکونی که حال قطع لکوک آن چونتق تا ترکیا خود ما قد زغت كيولاند يقيل ماخت يقيل إيخ خوبين خون لخشيقيت انشخالي لقون لو لقون قطالة لقون طوطالو كيوك خون شخون تدقتاب تركيا ما سخون أمبل تقي خون تقی کش خالیل خش خالوتیت سه خش خالن شیوینات سه کاموش قلوبه بیت خام بیت خونی که خاله لطفا قبیل قشقیت قاقت سال خای جویل ای نویا ای تا تا ی نان نیم سلاح بیت خانی میت خام بیت خونی که خاله